Malaysia bawa isu jera buron tas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Subrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF Universiti Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipecah kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah dan berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Joshua berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien. Selain kongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam zon selamat Sabah Timur S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ad Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu, tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

da kedua. Seraru nyijen kasih dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing le prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Iya lagu lagu nak loh awan belong klarah peci dihin kami. Rida kaya na Miri FM dalam klarah tama ujung minggu ni. Ya nu dengah aman telok lem maji lagu lang kuma jika tua buah kenap kui. Itung nang berapa mana alasan awan telok peci dihin kami doa ni. Mai tam lim 5 minit lalu lupa pukul 22 belado nu dengah dalam awan telok tegra ni. Dihin asan hadu tepukul 22 aju nang op itam peji tak lama program bitong urip tam ya ti tak lama program bitong urip tam petangan urip kinah tam doa ni ha na peji ngariang long Tuhan lang kena na pasta balan bandar he ti melaknah men menesalat ka merepah nengak menesalat. Okey, mana telah langit tereti dalam madaleh ta mana alasan u antalo apul ong ada hina sayu nanan palahu man telah alang de belang uli palapan telah tilapan telah kumang larah jaki hina dah kruna lang telah nyalam bro dewa ni tak man hang telah alang uli sebayang ita ma peji ta alam dah barat ti jo hakyo layando doa ni ta alam madaleh ta ma Sarawak. Dahin anabara anengyo bahi blare ha kuri-kuri awal lang te talam dalilirin dahin lebih na anengyo bahi blare ha kuri-kuri awal lang te talam dalilirin dahin malam anengyo lebih ni anengyo noran de anabara dom apa kenal lisun dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau 34 derajat Celsius dahin na do jiji ma jihmana anengyo dom apa kenal lisun dan lebih na anengyo bahi blare ha kuri-kuri awal lang te talam dalilirin malam na anengyo apa kenal lisun dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau 34 derajat Celsius jadi nunantam piapiji tak jo hakio leando lebih ani dahin natang jima pulu tusu de bulan saya kena hadang barami tamlim alang ngatih reti talam daleh maya hadui lang ana trokna luna pelahu man trok lang ngene pelang uli pala awan trok jadui tek man trok alang nguli pemisi ha umaru nyeli mah ujung migu ani de
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan akhir hapan men kucingnya semarahan

0: alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio taam.
1: Strok haba dan anyekang dahin usihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubunji apeng dahin dah nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba, lubunji doi atat tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mangdui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

tegudau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun pat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusuk, duh tutek, awi batung kelok lasu. Lubun... Hello.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar peluangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan yang diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar, kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusor. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memperangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk menepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia, sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam, sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Ya puji pejauh ngawak dalam kelarah tam dalam segmen kelarah ngulai dan hapan selepas seatang nona perhuman terok langit japan kelak muju su puji dah yakan live Facebook Radio Kaya Amir FM dalam kelarah tam do minggu ni dan 26 ada bulan saya sebab melakak lama kuri minggu tulaan empayan bulan saya ni sangat terhalum ya saya ngelarah ujung minggu man John Ngo ya kajo kelima DJI kena lebih aneh kum amir ketanuban kena ya saya kena man kelak lang teh pasar kucing dengan mana telok alang bengwa mana kelok langja alang japan nak kelok peji dia nak mek kelok dang peji kesok petua dalam mengelarah hujung minggu teh pes radio kaya nak mir FM nunja mana telok hapate dengan hamari yang alang dang ana telok gusi dari palang dang ana telok bara mana dah alang tek peji dahin telok ngedua ni. Dahin nasan hadu tumun te dahok tama dua ni dahok tama dan ni energi dahok alang melai te manahang telok alang jenjama dahok ni Facebook Rido Kayan Mir FM ji dahok alang melai kinah telok jentela basung telok lahu ngedua ni

tamli manu nantong ke lagu alang aku ma piah peji sayu piah apa biju lah kena nombor bila ing alang gerita ma telok puluh minat lalu buka lak jing ak dong so kena mana kalau alang maju su peji dah ya ka Facebook telok na pelahu ha WhatsApp radio kayan dan dengah mana telok lim tak lama pasar rakyat miri hui nak pasar minggu teguk dah minggu tu pasar ni buka center point hak miri ini tak nyenang lebak buah-buah anda dah boleh buah alang ni man kampung alang ni man umaru dihina buah alang ni man awan awan yang jelang dihina pasar rakyat miri nyenang kerani ha pasar rakyat miri lebak dah geri buah dawe buah dawe dan legah-legah nak beli man 10 ringgit metebusun nyenang grade buah dawe wanan buah tahap buah kelima bura buah kelima arui buah kelima belade ada hintek lem ke buah arui nak meja tam habung dalam murib kerani tapi ha miha miri tak kui habung dah tak boleh buah arui jana nira bong seliang bong ayak tangoh tangoh pengumuman di nipung nipung buah nipung tangoh tak alang boleh song tak alang pebelek ingan pebelek tapan lebak an-an kat alang ana dah pebelek he tak nyenang manbe hasil-hasil alang tak dalam dalih miri ni tugu tak tepano ha pasar minggu alang tak miri ha center point lebak lang hilang ya dah tak jauh dawe nunana pelahu jukut-jukut lebak ana jukut-jukut masih jukut but nunana but utiang jukut babui tak lim nunan pelahu masih akan tak lima dah na jukut janira na lahu luhiang nunan pelahu tangoh bekle tak lang antepa alam pebele lahu bi tak man dah lah hendang ikam mele tangoh itun tangoh bekle alang ngejapai antepa tak kerani tangoh bekle itok pa tak anda dah pebele lim anana telah merepa kerani nun hasil hasil kerani dang mai uli ti hadui men lewang amin telok kena aku ngiu lebak pelahu long long daripada cerita cerita alang dang anak telok geri apa anak telok petuan tak lama kelarah telok men berhadir lang anak telok na teman hang telok lama telok ngelarah ujung minggu ni ikam melok sayu jan ikam musang larah sayu tek doa ni ana na bale manita ma tek mana telok lang ikam musang teng larah tek du ha hinok tua tak lama dah le kena hani pejirin kami dalam mengklarah ujung minggu telok

Ya, teman puji dihina kami dalam segmen yang larah Gwadin Hapan lagu langku Mak Tuhan ima keriang nah ke talokui langkana na Sandy Sanggun Anande dan te dahok timah dahok bahad macam tu kalang layu nak nombor WhatsApp radio kayan kosong gigi telok ji sayak kosong gigi patusu.

0: halaku na alang apa ni tama sayulan alang gerita ma tak lama dengar ada hina tanya men itama kelunan dalam Sarawak we nak men Sarawak tourism board bin film pendek film bi ya kalang anna di gateway to Sarawak de api Guinness record jendara u ane de menang te api anugerah berprestis Cairns Corporate Media dihin TV Award. Taniah men datang Sarawak wina men Sarawak Tourism Board alang uti api award anan. Ada kita menyenang gateway to Sarawak kena ji lasan awan pendengah dalam Sarawak. Dahin bertaman ayak alang mutama dalam dalam Sarawak kani dalam kempen dalam Sarawak kani hana dah dang pakai padang bilun ayak kucing padang bilun ayak miri lunan pelahu padang bilun ayak alang teh ha sibu. Dalam ewe kelunan men dalih-dalih jak ni mutama dalam dalih Sarawak dalam hadui petulah bara produk-produk hadui ewe tak alam dalih tama Sarawak ni. Anana lang ante tak alam film biak Gateway to Sarawak kanan Guinness World Record. Tapi anugerahanan. Jadi teniah men dah lo lim dan perlu men kelunan alang peluang hadiah ni dan perlu men anak Sarawak sendiri rahu. Ya anan tak jo haji tengah hadui alang pedengah aran Sarawak dalam hadi iwe alak dang mejat kelunan ne piwe lebak tak alam dalam tama Sarawak ne. Lahu ya anah tak jo lasan awan nyelong chip Cip ane hana alang dang nyelong gahan matando ala cip ane dang ana pake te satelit itong ji ubung ngalang ngata ka unak lo na ha usun tanane hati ha Sarawak lasan awan dah musang rupa nyelong cip ane hana ha bintulu Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng tak bara projek ane oh nahari dehen angyo tak api jaka tak lem telok duman awan dah sang pulong nam. Projek ane ana ngemaju ngejeloh hari peji dahin Serikat mana Korea Selatan melawin 500 jurutera menalam dalah ane peji dahin jurutera kelunannya dui mana dalah Korea. University Teknologi Swinburne Sarawak kena tahang University alang nyadi peji tawin dalam hadiah ini peji dihin Serikat Anan. Mai pekali mana dah alang nyam ngejelah program pekali daripa latihan industri empayan dah an i awang temo jadi ji kelunan jurutera nyadui. Ya, aduanunan teguh hati pejadi sambutan Minggu Belia Sarawak alang anak kota Semarahan. Ya, ini hendak jitu kalau ngatak seolah mana telah Belia Sarawak hilik, tak lama peluang, tok alang deng dengan maju, tak awang hadui, dihingkat alang anyelong tak lama dari tam Sarawak sendiri. Ya, mentera alang ngerti-ngerti tak lama dari tam sen hadui, hendak mentera alang panosu, lawat tejo keselamatan telah lahu.
1: Ngelarah jaki miat pengjam tips uboh taya kelita lubunji pelesak di taya kelita lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani lubun telo pelesak bunga taya kelita lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tanya na marungas kula haka na Rusia na urai talama lagu na alang gritam ha temoha talama do ani halam sejarah gate 26 do bulan saya talama do mana 2000 ji. Itu skim nguyo apu elektrik luar bandar berapa RES Rural Electricity Supply ha kampung siang-siang laut lawas uana berjadi alang pulong hadiani hana timbalan menteri pembangunan dan perindustrian Sarawak Dato Awang Tengah Ali Hasan projek ke belajar na hana 2000 ringgit ani hana haji bagi berapa balai mentangai hadui alang kena na berita dalam tangai mejen ubung men kelunan lebah alang teh daleh lirin dalam dahun nak ihak duan ala dahak kelunan kampung paan ihak dipeji man perita dalam tengahit na projek-projek ngemaju alang tehak kuasa na dahak. Ya alimkah duan trit hati perita tanggalan ja ikam na kelunan kampung alang tehak kuasa daleh lirin langsung mempasar ala dahipun nguyok karen elektrik dahin ata alang maang tak lama jaka alang sangat tangan ni kurena. Mungkin manana ni hak tebara hati tak lama jaka dua duman wanan projek nguyok apu elektrik men awan alang su men pasar sang melawin lim awan alang tehak kampung alang tehak daerah lawas. Berita lim mau tengakun belajar huka pad atu ribu rigit apa nama i tongata men dahak kelunan kampung alang teha daerahanan ala dahak danghipun awan melok nguyo ata alang maang. Nunai tama peji tak lama doani halam sejarah tinok doani halam sejarah ana pembong ruak tek jaka alang piah nguak jima.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.

0: lu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan nama telok jadi nak lo berasa kenap mentamai dengan surga bini halang o pian nyapau puboh telok mudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lam uriban nih mata mandawan nih lo ke rasa kenap man Tuhan dahu abin ni hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lahu peluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam na kalam metiu ji gara betelo de Emmanuel Tuhan terhentam. Amin.
1: Ia mana telah lima sen hadu atau bukalah telah lebih pertama pihak peji dalam program alangga kedua aman beha telah kaya na pemuda hokman Art Emiri dahin hati dua puluh minit laan tak lama dengah tak lama kelara tama lebih ane itu mah peji dalam dengah alangga te para hati hati jo dengah hatu sama perkenan lisun daripada jerebu tak lama dari tam alang pelawat tanah hang dalam Sarawak perlu lan tekep lan negeri tengaran hak peringkat ASEAN ngejelo jawatan kuasa daripada Taeda jawatan kuasa pemandu peringkat menteri Subrantau tejo hadui daripada tu saham apa jerebu alang pelawat tanah hang dalam itong pihak peji nyadui alak dang puboh tu sahani dahin alak dang apa kurang tau kalang ni tubuh nun uli tau kalang ni tubuh dang ni tubuh kena na tu sah apa tak alam kena lisun tak alam adalah tam timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas tak bara Kementerian Sumber Asli dahin Kelestarian Alam NRES sang wakil Sarawak tak alam jatah na kuasa nan alak dang mai dah pelamana dah tak jauh cadangan nunuk togaya sangat padme tu saham apa kenal lisun alang pelawat tanah hang dalehane. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB ha alam Sarawak an ijaka tak lama 22 jam ala dang puboh dan hendang nguyok-nguyok atam ang man kelunan alang jino nata alang atapa nguyok atak petap aban dah murib dahin pelalu berehat lekak maya dahok bara alang ni mana kelunan nak bangu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas tak bara tujuh tusah kanya ngeyok atak hak kuri-kuri aban nak rani hanat tehang to kalang perlu anapi bahat alang kenan dah alang tek-tek dah jatana kuasa pengurusan bencana hak peringkat bahagian. Presiden Operasi Standard SOP alang utrang o anetap alak dang name tu sahanan dahin Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM limkah utam ayung yo atak petap awan awan lang perlu nguyo atak nuna na dahuna. Nyo tangat tak joh awan-awan alang tapa dihin lang kenyat nguyo atak talam dalih Sarawak kerane. Tino dah alang perme hadui peringkat bahagian TNI jaga 22 jam awan petutu dengan perme hadui alang anna. Ya, sen hadu mentrok lang tak dalam Pastor Miri pukul lang telok hena dalam program PJD hena kelok dan ngeri yang pakai frekuensi pitan 95.7 dan FM pitan puluh saya apain kosong mana pukul lang telok belado tang pukul 5 lebih kelok lang tehipun channel Astro dan pakai channel saya tu suji awi alang layo nunalim kalau dan pakai my preview hati tu suji kosong mana pukul 5 aman pukul telok atang pukul 5 lebih
2: temah peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan tu saya poin kosong.
1: Iya, anak-anak tu buka ada hok telok peji dia nak kami lebih ane.
3: Panopiwe pedah te alanan. Pelihe sayu aseng timah lalek.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengap, perah batung, perah kahung, lai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegur tek tadak-tadak nenye mau. Alat tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Isaya Pusuk Mani Tamlim, Alangkenhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si Guru Mina Luhum Ding, nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok.

kalau sampai kalau nak asasi matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kalau sedia sayona sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na ginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na ginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang mangkelok hadau, mangkelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: hak belagah dan pakai channel Astro Sayat Tu Suji dahin lupak bibir SWGG 665 kHz. Nenai tanpa ji hati kelengi lagu alang kena Deli Amira lagu Ku Dayung-Dayung Perahuku ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4, telah minit aku sengkeri tanpa lupa jualam segmen tam. Hati segmen ngelarah jaki.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah hei kunyi Fred Livan, alam dengah lebih radio kaya Nek Miri FM. Unak loh batang dengah. Kesusahteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuh boh karya daleh tam. Sarawak ngenap tusah jerebu kenan daleh baji angri hak peringkat ASEAN. Pelitah netap 22 jam padara maten nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dau taga. Ani lim dengah. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu piah dahin pengjam barung digital dahin kecerdasan buatan AI. Tengah tani ena jatuk anan jeleng tek dahak tebin nyamumun. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Menglan, tukana nusik tua tubuh karya sastra dalehani bi lahuh maok awang mendaha alang maring tawin alam bidang ani pala peringkat usun tanah. Ani dang an pelaung ngejeloh animasi, filem bekek, norepah muzik. Iha baranunan alam kalung dahuna alang an Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Basa Teguh Peng Pahlung Kuman Malam dahin Mejai Prize Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan ke 40 Duman 2026 hak Kuching. Khalid Hussein Tuah Men Sarawak menang lubunji ngejeloh puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Tusah jerebu kenan daleh baji alang jadi hak Sarawak perlu pelalau anggeri tengaran hak peringkat ASEAN ja ilau alan alang sayu ngetnang tusah alang jadi kenan tokanan. Timbalan Premier Dato' Abang Douglas Ugah Embas Barak tukanan sang anggeri taipala jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN marung layan telikin am sayu kenan lisun alang nai mendaleh bahji. Kena Kementerian Sumber Asli dahin Kelestarian Alam alang lawah Malaysia alam jawatan kuasa anan sang bara marung dahok sadang dahin ketah alang an Sarawak telungak. Iha lahu ngendap ngavan pihak Kuala Baram an ala bahat Avin awituan hanganan tutung deng nalisun tepala Brunei. Alam tukanan Sarawak uakai jana operasi pembenihan awan enak dahin kereni alam ilau jaka alang sayu jaman nau tukanan. Ihak baranunan benuh pelaung hadui mejai prais petading hadui usu peringkat negeri hak Kuching. Alam pengalang piah Dato' Amar Douglas Alang Lahuh Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Barat pelitah o netep alam tipuh padara 22 jam ja maten nguyo atak mendaha alang gak tusah petgu jakat aga. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dahin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab anakai ja pelalo tematen nguyo atak mendaha alang amte atak. Ya bara jaka 22 jam anan anitung menuh ala aduan dahin nguyo atak perlu pelalo anaten tepala daha alang na aduan. Alam tukanan Jabatan Kebajikan pelalo maten nguyo atak mendaha alang perlu atak. 2663 aso uk vaksin dahin microchip ngejeloh program vaksinasi rabies tusah bayan hak miri. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Sin Bara tengayat mihat hadui mauk vaksin ani perlu anna tutak janjingan komuniti men perah rabies. Program alang anna dua hangun jimigu ihati hujung migu anan na kelunan alang hipun asok melai geri asok dalok ala vaksin dahin microchip alang amtusah bayan ngejeloh unit veterinari. Iha lahu akai lim alang hipun asok ja ala havahanan geri asok ala vaksin dahin dengan nelana ngejeloh microchip. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Anan lahu ngenap pasan ayat miri amte prah rebis alang perlu hadi peji menlim pihak dahin nusik hak peklung pelitah tua. Program alang piah seng ena megak te 22 adahin 23 de bulan saya adi matoh man pukun pitanjih ma atang pukun 4 lewi ha taman awam miri. Dengan hani anpah mau man radio kayan Miri FM. Jilake pakai motosikan matai menuh tawin dalam tusah alan-alun ha alan matang batok pitan Kuching malam di. Kepala Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William Bara, tusahanan jadi kio-kio pukul 10 malam deh. Teguh Muhammad Salihin Saiful Yazan, 35 Duman Umun alam anau nak menmatang tai pala pasen. Iha an pasaya tai nyayang pala alan bahji, ampayan iha tai netung ji mutusikan alang nai nyurak menunan. Laki anan ga ayak lan tatah kahong nak, dahin an menglan pelalu matai te ngawananan. Kelunan alang petung dahin na anan ihati jilake umun 23 duman, mapa te batung na dahin kerai ni anna baha umma prahaya Sarawak. Kes an siasa New Section 40G bakah ji Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pulu Tusu. Operasi maram apui tutung tuan hak jalan ke Jatau, Lingga, Sri Aman an pejoh dau anih menuh masuk dau ke Tusu. Kiok-kiok 65 hektar men saya puluh hektar layang ngawan alang tutung uhdang an arem atang lebih dahlam di. Nyoh dahok bara alang naiman gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, 25 hektar layang aban alang tutung ampayan anarem. Operasi doa ni, pejoh mano hadui maram apui hak kuri-kuri sektor pakai pemata murah kahu mata dahin na firebreak. Operasi lahu nelungak ketah amtek ngaban ala atak medih dahin ala nak pujan. Bakap dengah lebih ni akbasa batang dengah jihangun laan. Kesusasteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuboh karya daleh tam. Sarawak ngedap tusah jerbu kenan daleh bahji anggeri hak peringkat ASEAN. Pelitah netep 22 jam padara maten nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dautaga. Nunanah dengan lebih radio kayaan Miri FM, alangan Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Si bungas na ti punpun aga. Kesusastraan perlu berkembang ngajah pemancang digital dengan AI kina nyaga karya tempatan. Sarawak irangaban pinyusah jerebu rundeng da peringkat ASEAN. Perintah netap tempoh maksimum 10 jam ngaban umon berasi nek inya ratus perlu umon tempoh gaya anu peras dengan beda. Selamat kemiandu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku Beatrice D da agah kemiandu YFM Bidaya. Iti agah de puno. Pemancang bidang kesusastraan perlu berkembang sama dengan pemancang digital serta kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg percaya langkah Siti tina nyaga dengan pibau karya sastra nek peringkat ancah bangsa. Langkah pemancang menganimasi filem pendek atau muzik. Nah, pada anti da majlis Maan Bingara dengan nyugon prais sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan ke-40 Sarawak 2026 da Kuching. Teks sendak pengucapna binaca Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah masuk Sarawak jaji juara deklamasi puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penyusah jerebu masuk kawasan Baat Binua Matas Nek Sarawak perlu rundeng di peringkat ASEAN tinan megau langkah pengilise. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang pikarati irat teban nek komiti pemandu menteri-menteri kecil ASEAN pasal pinakes angin jerebu matas kawasan Baat Binua. Nemenang Opis Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Uhong Terun ngarin Malaysia Abih Komiti irak ngaban cadang serta penyusah demangka Sarawak. Neminta kawasan Kuala Baram dok tumpu sebab terun Tuan Sahu boleh ngaban asap bigera nek Brunei. Sarawak minta ngundah operasi pembenihan awam itiseh masih ngampan masa paling paguh tinan ngundah operasi. Nak pidak antik meh nyugon prize bitanding kraft tangan peringkat negeri The Kuching. The Majlis Sama Dato' Amar Douglas jaji pengerusi Komiti Pengerusan Bencana Negeri Sarawak menang perintah netap tempoh maksimum 10 jam sidia umon nek inya kampung de anyap umon tempoh gaya andu bade. Komiti Pengerusan Bencana bahagian dengan Opis Pingada Umon Kawasan Sepak Pasa JBAP nek kawasan de perlu umon berasi. Nemenang tempoh 10 jam si Encik rimpas terima pingadu dengan umon berasi.

investigasi pelunan tet nek kawasan terlibat. Sementara CN Opis Pingkua terus nyugon butol umon sehep nek inya ratus wang perlu. Penyusah berkait inya ratus de kawasan Utak Terun dengan kawasan Baat Limbang masih enyap dokumen MyCard perlu pantas nyilise. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah menang langkah penting supaya rakyat pi berut inya penan kait mantek masu kimudah serta arus pi mancang. Neminta kerjasama agensi berkait ngumit bahat pikarati. Pasukan petugas khas tagih beroperasi sewak 2020 taru kihong 6,776 piminta di seluruh Sarawak melulus pengluah dokumen MyCard. Di Limbang kahi 72 piminta dapat dok lulus, 52 orang di Batu Danau berjaya dapat dokumen ti. Nak pidak anti, the program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian di Dewan Kampung Belading, Limbang.

Jadi semacam mana lagu pinggir berkita masuk RDMD band Nijan Asong Bicinta. Jadi itu saya sama-sama kita run tebuk ya gaya endu dan berpeluang pada opis Meteorologi Malaysia dadak anu tis yang mencana semengna menubur amahi 2026 dan berkuat kuasa masa buku 4 kemiandu kinuhai semeng 2 jam. Jadi gaya anu dah lambat anu ti saya mencana ada ribut pete ada kudu-kudu tempat ada kawasan Kapit, saya mencana kawasan Kapit, Kuching, Miri, Sarike, Sibu dengan Limbang. Dan ada kawasan da Jerabu, saya mencana Sri Aman, Betong, Bintulu, Mokah, Samarahan dengan Serian. Gaya andu dadak ngareti saya mencina hujan da kudu-kudu tempat da kawasan Kapit dengan Sibu. Nyap hujan da kawasan Limbang dengan Jerabu, da kawasan Sri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mokah, Samarahan, Sarawak.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemasstabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tetap masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk pastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat.

0: Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Anuting Aswa 2004, University Science Malaysia, USM Mujur Mansang Satellite Pangkalan Bumi VSAT, Very Small Aperture Terminal, adalah guna ditunduh bangunan bau Pusat Pengajian Sains Komputer PPSK USM, Pulau Pinang. Upacara pimansang satelit ati deku ka beda yang berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman pingubah setiausaha Office Menteri Sains, Teknologi hingga Inovasi. Satelit dengan saiz 4.5 meter ane dong jawit hingga satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand hingga Nepal yang beda kerja-kerja pimerati rangkaian ngara isteris ane dapat tokenu. Ati dah ada dopekai jadi perantara pipaut kerja prati hingga pengembang puankah R&D Pak Ian Pitak Sains Pengkomputeran Pak Imenaga jadi ruang bikutung dalam pitak de teknologi maklumat IT namun kerja kimia hingga pendidikan. Anu tidak sejarah Dr. Enso Seksyen Dokumentasi hingga penerbitan Arkib Malaysia.

Tobo ima pak tapod obua bikomak na jadin di basa kroja dagang dua ekonomi di luar pasar. Iyo sobot day niti takal majlis ngin price bitanding craft iban woven carry table trust 2025-2026 di Kuching. Iyo mitia nyaa dinai craft da puno-puno pakai platform digital i dagang baya suwa mit bigyan dang pitangga antarabangsa. Berita Sarawak ya kidubu ngin pinurung beranya saan noga pado sektor industri kreatif seni persembahan dua bakat tempatan jadi pigorak bau ekonomi negeri. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dua seni persembahan Sarawak, Dato' Snowden Lawan, nang sektor kreatif ido sija bikait fashion dua seni persembahan pak dapat jadi peluang kroja. Kroja ino moh ogi peruah beranya adagang baya norik robis bogo pinomi ki Sarawak. Iyo raanya adang industri da ningga peluang dang warisan batan asal di Sarawak di dapod ebuh praku di koda fashion, textile traditional, music seni persembahan duo tukua. Mitsoto sijaka saan kakat elemen warisan di koda puak kumbu dang tukuh fashion modern. Iyo reh ni rakah saan notap warisan batan asal kitubuh relevan bikombang duo tapon obo terima. Iyo sebuah diniti di Miri. Pelajar di kawasan Aswak Tarut Sarawak ogi peluang soon pimucur sama koda pelajar di kawasan Bokon. Menteri Pendidikan Inovasi Duo Pimasang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Winang tepat daki nyaa sekolah idoh eh pinotu saan pelajar soon pimucur, pak bisongan dan kerja koras, disiplin duo semangat raan belajar. Sebab inoh iyoh raan pelajar amoteh di kawasan luar pasar, dah punu-punu amit peluang di obongi nudu eh. Iyoh sobot di initih takal tuap Carnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Pingusapeh obobasa Ketua Bahagian Pendidikan Opis Menteri eh, Donald Henry Nohed. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU obomitia dak piruh kawasan-kawasan di ogi risiko ribut di kawasan Semeriang selepas kudu-kudu tongon koyu tumbang dua borinya rusak ngumi sumia. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali nang, iti dimorot naik kroja bikidian, tongon koyo di begatung duo tapo tumang. Rual so ino, pinumpu tong patut ge obuh ngin, nudu sistem parit, sa doi ia paput duo nyobab banjir go-go-go-go. Iyo sobot diiniti nudu media serapas nog kang seminar wanita keluarga idaman wanita, bahagia hingga ke syurga di Kuching. Di inti abar YFM beriuh di abu sedia da Monica Giri dua abu nukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia badani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom.

kemasa Praman So Rose Iwanaga nga ragus kasen teja You Belong To Me. Terima kasih kak So Prug amai giba bagi bersama ngaku di drum All This Mingwatita ngaramati. Kaya na barata adi giba up sama ngaku di drum All This Mingwatita ngaramati. Selamat ngarem dan harap So Prug rap cukup sama ngaku neka bener-bener program tak ye na Mingwati.

Mahkamah Seperaman Sir Brenda Lee ngah ragus kasa Deja to Many Rivers. Jadi ngah ne atak menegakkah penerbana program tak yen all this mingwati tak ngah remati. Terima kasih kasop preg amai agi bersama ngaku serabis sehingga sok ngah puun program tak awar Deja. Jadi harap sok preg tak meramen ngah pemain peragu wadi mukodong main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atak ada berapa dingi di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu so artis adi berkeningi. Ragus kasen di drum all this mingwati tak ngaramati ragu Dr. Ban pada Bob Dylan ngak ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi negata berdapat bau kujuga nasramat ngaram ka sopreg ka damai ka sopreg.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.

Tu ke 40 setanyugon anugerah pelajar cemerlang gerumpung Klan Pang Cheng Lau Serike. Nanyugon RM50,000 ne gerumpung kiberat RM9,000 juga ne biro wanita. Belanya tira nyukong langkah pendidikan dengan institusi mama. RM200,000 belanja sedia tiran projek program transformasi kawasan sepapasar RTP dan kawasan tapak ngunah ramin entangan remabong daeng kelili. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Anggau Gingkoi menang belanja peragah timpuh majlis pecah tanah tapak ramin entangan bau remabong Baitu Haiti. Kawasan Tanah Bau, iratinan ngunah ijo puru pintu ramin tangan, sedia kawasan pinganai disusun selamat dengan selesa dedek inya ratus. Nemenang, peruntukan Siti, pitengah, pimit bahat, ne keperluan asas, inya ratus serta langkah tilan masti pimancang infrastruktur komuniti tunah secara berperingkat.